demo pariolong. Nailak kene bunga dea na pake toni wajun na wol englak kira tu prasen na pas sangingan.